0: Сюжети от деня.
1: От 8 до 13 юни Благоевград ще бъде домакин на първото издание на фестивала Crossing Jumaya, събитие, което ще събере музика, кино, театър и съвременно изкуство на различни сцени в града. Сред специалните гости е световно известният македонски композитор, пианист и продуцент Дуки Бояджиев, чието концерти съчетават модерно звучене, емоция и филмова атмосфера. Какво могат да очакват хората в Благоевград от фестивала, каква ще бъде неговата атмосфера и защо подобни събития са важни за културния живот на града. Разговаряме с Дуки Бояджиев за участието му в Crossing Jumaya и за срещата му с българската публика. Здравейте в ефира на Радио Благоевград.
2: Здрави, здрава на всите.
1: Crossing Jumaya се провежда за първи път в Благоевград. Какво според вас прави подобен фестивал интересен и различен за публиката?
2: Мислам дека много интересна, имаме тука много интересна комбинация на спой, бидеќи аз настапувам со Каролина Гочева и со Бранко од групата Фолтин од Македонија, кои што се така многу мои соработници долги години и многу драги пријатели и креативци. Тројцата ќе бидеме заедно, музиката е напишана од мене и од Бранко и е така многу интересна комбинација на фюжн.
1: Какво ще представите на сцената в Благоевград? Какво могат да очакват хората, които ще дойдат да ви слушат?
2: От джез до изворна музика, до стари евергрини од 60-те, 70-те години на минатиот век. Така да е многу интересна фузија на стилови и поготово со гласот на Каролина, кој што е многу вонвременски. Мислам дека имаме една добра комбинација и убава презентација на нашето творештво. Баш вчера имавме проба и баш резимирав колку различни стилови фузионираме во тој концерт. Ке има за секого по нешто сигурно. Со Бранко имаме соработка со години во како композитори двајцата и тука мислам дека имаме еден пик на нашата соработка, кај што фузионираме од двете страни еднакво количество на мој и негово во нешто ново што добива друга димензија. И така имаме прекрасен бенд на бас, тапан и виолина, исто така наши долги соработници, така да ќе бидеме шест луѓе на сцената и очекувам нека публика да ќе биде многу задоволна од тоа што имаме да го кажеме.
1: Казахте, че днес сте направили пробите. Къде репетирате за фестивала Благоевград?
2: Репетираме кај мене во студиото во Скопје. Правиме пробите, баш имавме вчера и завчера две проби. Имаме пак следната недела имаме проби, така да имаме убави услови и за проба. Јас не знаев дека ова прво издание на фестивалот и сега уште повеќе сум среќен дека ете поканети баш на самото отварање, да речеме, на еден нов фестивал. И не сум бил во Благоевград никогаш, така да ептенте радувам што и ке го посетам Благоевград и што имаме ваква прилика со ваквов убав тим од Македонија да направиме една убава презентација и музичка и уметничка.
1: Фестивалот събира различни изкуства и артисти от различни държави. Колко важно според вас е градове като Благоевград да имат такива международни културни събития?
2: Аз знам дека Благоевград е голем студентски град во България.
1: Точно така.
2: Ова е много е битно да им се овозможи на студентите пристап до модерна и нова уметност. Мислам дека е много битно за нивниот понатамошен развој да имаат вакви настани во Благоевград, затоа што младината, нели, ја прави еднината, така да со вакво влијание мислам дека може да се направи многу убав импакт на студентите кои што утре, значи, ќе бидат дел од системот кој што ќе има прогресивни влијанија, значи, од целиот свет на музичари и култура генерално.
1: Вашата музика често звучи като филм без картини. Лесно ли достига до публиката, която може

0: Бихте ви чуе за първи път именно тук.
1: Аз съм филмски композитор на филмска музика, с това се занимавам повече от 20 години и затова има така атмосфера на филм, бидейки и доста от темите са теми, които биде във филмови. Така да ми е много драго дека ке имаме оваа презентация на своят филмска забавна и е така една убава фузия на звуци от минатото, от иднината и от сегашната.
0: Дуке, вие започвате пътя си в медицината, едно много различно поприще, преди да се насочите към музиката. Оставихте ли медицината в миналото или тя продължава да живее в начина, по който мислите звука?
1: Да, аз завърших медицински факултет първо, а потова отидох в Бостон, Америка, и завърших Беркли коледж оф мюзик в Бостон и бев в Америка 20 години. Там я развих цялата моя кариера како композитор. И после бев 7 години из Европа, живея в Франция, в Шпания, в Португалия и сето това влияние го собрав во мојата музика, а медицината пак ме прати цело време, затоа што цело време имав така една желба за музикотерапија, ни сите овие години да ги споем на некој начин моите медицински студии и моите музички студии. И сега сум во некоја последните години посериозна фаза, кај што доста работам на таа тема и направив еден проект кој се вика Harmonic Frequencies, као хармонски фреквенции, кај што работам персонализирана музика за музикотерапија.
0: Вашиот проект, който споменахте, Harmonic Frequencies, изследва музиката като терапия. Къде всъщност минава границата между изкуство и лечение или такава граница изобщо няма?
1: Нема граница, нека прецизна тука. Музиката си е сама по себе лековита. Мислам, зависи од музиката, нели? А, например, изворната музика, народната изворна музика, што останала и преживеала толку векови, секако има лековито влијание, затоа и живее се уште. Така да нема некоја она граница, ама има голема конекција, затоа што фреквенциите, значи музиката состава да нели од фреквенции и тие фреквенции влијаат на човечкиот систем, така е природата го има направено, да јас не можам да ја тврдам сега како лек музиката, но дека ја менува состојбата на умот и на свеста, тоа е сигурно и со тоа автоматски сите проблеми кои ги имаме и кои потоа стануваат некаква болест и некаква патологија во животот, можат да се ресетираат, да се сменат со правилни фреквенции, со слушање на правилна музика и обратно, може со погрешна музика и со лоши музички влијанија да се творат негативни промени кај човек. Така да...
0: Чували сме всъщност много, много изследвания как музиката влияе в различни моменти, дори когато сме зад вулана и шофираме. Музиката е много важна каква точно да бъде, защото влияе по един или друг начин. В свят на алгоритми и бързо съдържание, вашите произведения изискват време и слушане. Какво означава за вас успеха днес? Сцени като Карнеги Хол или свободата да останете верен на собствения си звук?
1: Ова последното, да, свободата да останам верен на тоа. За мене музиката прво е од цел живот, јас сум поврзан со музиката толку многу, што од 3-4 години која бев дете, татко ми

0: беше исто композитор и доктор, ама он беше доктор, она посветен на медицината, а музиката му беше хоби. Кај мене се случи да решам, кога завршив медицина, решив да ми стане музиката професија. Тоа ми е така пасија, без која не можам да го замислам животот и за која што го имам инвестирано целиот живот во тоа. Така да мислам дека таа конекција е кармичка, не знам како да се наречам.
1: Доке в крај сме на нашия разговор, имате ли специално послание към младата публика и към хората, които те първо откриват подобен тип музика и фестивали, и към тези, които ще дойдат на първото издание на Crossing Jumaya, за да ви гледат и слушат?
0: Се надевам дека ќе уживаат во тоа што имаме да го споделиме со публиката, а на младите луѓе им посакувам само да ги отворат широко очите кон животот и кон целиот спектар на планетава, затоа што сите сме ние планетарни суштества и треба секогаш да размислуваме како една глобална цивилизација. Јас така барем се развив, затоа што од млади години отидов во светот, сакав да се измешам со целиот свет и мислам дека тоа е најубавото што може да им се случи. Благоевград е град, студентски град, кај што доаѓаат студенти од целата земја, верувам дека имате и од странство студенти, да го свати светот како едно огромно поле во кое што може да го искаже својот потенцијал и талент.
1: Модерно звучене, емоции и филмова атмосфера ни очакват на първото издание на Crossing Jumaya от 8 до 13 юни в Благоевград. Събитие, което ще събере музика, кино, театър и съвременно изкуство на различни сцени в града. Беше ми много приятно в ефира на Радио Благоевград да чуем световно известният македонски композитор, пианист и продуцент Дуке Бояджиев. Един от акцентите в първото издание на Crossing Jumaya. Ще ви очакваме с нетърпение на родна сцена. Благодаря ви!

0: Забава в момента е розата.
1: А какъв е най-скъпият букет, който ви е поръчван до сега?
2: Най-скъпият е до 250 евро.
0: Най-скъпият букет ми е поръчван до сега за класните ръководители. Там децата вече се организират, идват малко по-рано, разговаряме. По една роза от всеко дете в класа и според зависи колко са големи класовете, но букетите излизат много големи, много хубави. Обичам да ги правя, но са ми тежки и трудни специално на мен. Около 120 ми излиза един такъв хубав букет.
3: Чухме репортаж за цените на цветята в магазините в Благоевград. А от 8 до 13 юни Благоевград ще бъде домакин на първото издание на фестивала Crossing Джумая, нов културен формат, който събира на едно място музика, кино, театър и съвременно изкуство и превръща града в жива сцена под открито небе. Сред най-очакваните участници е световно известният македонски композитор, пианист и продуцент Дуке Бояджиев, артист международна кариера, чието произведения често са определени като кинематографична музика, звук, който не просто се слуша, а разказва истории.
4: Па мислам дека многу интересна, имаме тука многу интересна комбинација на свој, бидејќи јас настапувам со Каролина Гочева и со Бранко од групата Фолтин од Македонија, кои што се така многу мои соработници долги години и многу драги пријатели и креативци. Тројцата ќе бидеме заедно, музиката е напишана од мене и од Бранко и е така многу интересна комбинација на фьюжн, од джез до изворна музика, до стари евергрини од 60-те, 70-те години на минатиот век. Така да е многу интересна фузија на стилови и поготово со гласот на Каролина, кој што е многу вонвременски. Мислам дека имаме една добра комбинација и убава презентација на нашето творештво. Баш вчера имавме проба и баш резимирав колку различни стилови фузионираме во тој концерт. Ке има за секого по нешто сигурно. Со Бранко имаме соработка со години во како композитори двајцата и тука мислам дека имаме еден пик на нашата соработка, кај што фузионираме од двете страни, еднакво количество на мој и негово, во нешто ново, што добива друга димензија. И така имаме прекрасен бенд на бас, тапан и виолина, исто така наши долги соработници, така да ќе бидеме шест луѓе на сцената и очекувам нека публиката ќе биде многу задоволна од тоа што имаме да го кажеме. Јас не знаев дека ова прво издание на фестивалот и сега уште повеќе сум среќен дека ете поканети баш на самото отварање, да речеме, на еден нов фестивал. И не сум бил во Благоевград никогаш, така да ептен се радувам што и ќе го посетам Благоевград и што имаме ваква прилика со ваквов убав тим од Македонија да направиме една убава презентација и музичка и уметничка. Јас знам дека Благоевград е голем студентски град во Бугарија.
5: Точно така.
4: Ова е многу е битно да им се овозможи на студентите пристап до модерна и нова уметност. Мислам дека е многу битно за нивниот понатамошен развој да имаат вакви настани во Благоевград, затоа што младината, нели, ја прави иднината, така да со вакво влијание мислам дека може да се направи многу убав импакт на студентите кои што утре, значи, ќе бидат дел од системот кој што ќе има прогресивни влијанија, значи, од целиот свет на музичари и култура генерално.
3: С Дуке Бояджиев за първото издание на Crossing Джумая завърши предаването «Чуйте деня», за което работиха Краси Пигов, Даниела Маринова и аз, Ива Сизова. Приятна вечер!